sesat ini nek, anak ikam ini barangkali sesat nek, sesat kemana ini nek, barangkali sesat lawan antin duri nek, gara-gara uyan nek, sesat tak sengkulirang nek. Lakas cucu aja nih cucu, jangan kada cucu. Lalu orang Raden bersegera sikap, langsung